0: आताच आपण ऐकला चित्रपट संगीताचा
1: काय. आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक कृष्णप्रसादोपाध्याय. आदौ मुख्य वार्ताः. केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहेन उक्तं यत् युवानः महिलाः कृषकाः निर्धनजनाः च सबलाः भवेयुः इति धिया आवश्यकमस्ति यत् येन 47-2000 वर्षं यावत् भारतराष्ट्रं पूर्णतया विकसित देशः भवेदिति. झारखंड राज्ये जेपीएससी जेएसएससी इति च अभ्यर्थिनां नियुक्ति परीक्षासु अभिकथित अनियमिततायाः विषये आन्दोलनं तीव्रतरं जातमस्ति, यत्र मुख्यमन्त्रिणः हेमंत सोरेन इत्यस्यापि त्यागपत्रस्य आग्रहः छात्रैः कृतोस्ति. सेनाध्यक्षः जनरल धीरज सेठः अद्य नेपालदेशस्य त्रिदिवसीयाम् आधिकारिक यात्राम् आरब्धवान्. वायव्य बंगालखातस्य उपरि सन्नद्धः नूतनः न्यूनचापः उत्तर ओडिशा प्रदेशस्य कृते जलप्लावनस्य आशंकां तीव्रं करोति इति ऋतुविज्ञान विभागेन अनुमानितमस्ति. अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडायां गॉल अन्ताराष्ट्रिय क्रीडाङ्गणे प्रथम निकष क्रीडा श्रृंखलायां आतिथेय श्रीलंकां विरुध्य भारतीय पक्षः नव क्रीडकाणां हानौ यदा अन्तिमानि विवरणानि प्राप्तानि 55-400 धावनांकान विरच्य क्रीडन्नासीत्. अथ वार्ताः विस्तरेण. केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाहः उक्तवान् यत् युवानः महिलाः कृषकाः निर्धनजनाश्च सबलाः भवेयुः इति आवश्यकमस्ति, येन 47-2000 वर्षं यावत् भारतराष्ट्रं पूर्णतया विकसित देशः भवितुम् अर्हति. सः अवदत् यत् श्री नरेन्द्र मोदी सर्वकारः समेषां वर्गाणां कल्याणाय विकासाय च विशेषं ध्यानं ददातीति च. श्रीशाहः अद्य राजस्थान राज्यस्य अलवरनगरे एकं कार्यक्रमं सम्बोधयन् आसीत्. तेन राज्यस्य 17 जनपदेषु 53-400 कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनञ्च कृतम्. तेन कथितं यत् सर्वकारेण कृषकाणां कल्याणाय अनेकाः योजनाः प्रारब्धाः. सः अवदत् यत् 2014-2020 वर्षं यावत् मोदी सर्वकारेण कृषकाणां कृते बृहत् योजनाः प्रवर्तिताः, न्यूनतम समर्थन मूल्यंच निरंतरम वर्धितमस्तीति. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन वर्य, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च अद्य राष्ट्रीय राजधान्यां पूर्व प्रधानमंत्रिणः अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य स्मारके सदैव अटल इत्यत्र पुष्पांजलिम् अर्पितवन्तः. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदः, राज्यसभायाः उपसभापति हरिवंशः, लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला, केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंहः, दिल्ल्याः मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भाजपेति दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः नितिन नवीनश्च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्. झारखंड राज्ये जेपीएस सीजेएसएससी अभ्यर्थिनां नियुक्त परीक्षासु अभिकथित अनियमिततायाः विषये आन्दोलनं तीव्रतरं जातमस्ति, यत्र प्रथमवारं मुख्यमन्त्रिणः हेमंत सोरेन इत्यस्यापि त्यागपत्रस्य आग्रहः छात्रैः कृतोस्ति. यदा विरोधः 12 दिने प्रविष्टः तदा छात्रनेत्रिणः अवदन् यत् तेषां प्रमुखाः याचनाः अनुत्तरिताः एव सन्तीति. जेपीएससी जेएसएससी परिष्कारमञ्चः

0: प्रविष्टः तदा छात्रनेत्रिणः अवदन् यत् तेषां प्रमुखाः याचनाः अनुत्तरिताः एव सन्तीति। जेपीएससी जेएसएससी परिष्कार मञ्चः अगस्तमासस्य 18 दिनाङ्कात् पूर्वं सकारात्मकं कार्यं कर्तुं राज्यसर्वकाराय सञ्चेतितवान्। ते अगस्तमासस्य 20 दिनाङ्के मुख्यमंत्री निवासात् बहिः प्रमुखं विरोधम् अघोषयन्। यदि तेषां याचनानां निराकरणं न भवति तर्हि तत्र आन्दोलनम् अनुवर्तयिष्यन्ति इति च ते उक्तवन्तः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सौम्येव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरणम् एनटीए इत्यनेन यूजीसी नेट इति अस्य वर्षस्य जून मासीयायाः परीक्षायाः 84 विषयेभ्यः अस्थायित्वेन उत्तरकुञ्जिकाः प्रकाशिताः। एनटीए इत्युक्ते नेट इत्यनेन प्रतिवाद गवाक्षोऽपि उद्घाटितः, यो हि अगस्त मासस्य 18 दिनांक पर्यन्तं भविष्यति। अभ्यर्थिनः आधिकारिकस्य यूजीसी नेट पोर्टल इत्यनेन ऑनलाइन माध्यमेन उत्तरतालिकां चालयितुं शक्नुवन्ति। प्रक्रिया शुल्कस्य देयस्य अन्तिमतिथिः अस्य मासस्य 18 दिनांकः अस्ति। स्वतंत्रता दिवसस्यावसरे राष्ट्रीय गीतस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य विरोधं कांग्रेस पक्षेन कृतम् इति भाजपेति दलेन अद्य आरोपः कृतः। नवदेहली नगरे पत्रकार सम्मेलनं संबोधयन् भाजपा पक्षस्य प्रवक्ता प्रदीप भंडारी इत्यनेन आरोपः कृतः यत् कांग्रेस मुख्यालये स्वातंत्र्य दिनाचरणस्य समये कांग्रेस पक्षस्य वरिष्ठा नेत्री सोनिया गांधी वंदे मातरम् इत्यस्य प्रस्तुतीकरणं निवारयितुं प्रायतते इति। सः अकथयत् यत् कांग्रेस पक्षः न केवलं राष्ट्रगीतस्य अपितु संविधानस्य अपि देशस्य जनानां चापि अपमानम् अकरोत् इति।
1: हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए।
0: भाजपा पक्षस्य आरोप विषये कांग्रेस पक्षस्य प्रवक्ता जयराम रमेशः अवदत् यत् स्वातंत्र्य दिवसस्य उत्सवस्य समये दलस्य मुख्यालये राष्ट्रीय गीतं वन्दे मातरम् सम्पूर्णतया गीयते स्म इति। सेनाध्यक्षः जनरल धीरज सेठः अद्य नेपालदेशस्य आधिकारिक यात्राम् आरब्धवान्। त्रिदिवसीयायाः यात्रायाः उद्देश्यमस्ति यत् भारत नेपालयोर्मध्ये निकट रक्षा सहकारः सैन्य सम्बन्धः च इतोपि सुदृढः भवेदिति। श्वः जनरल सेठः तुंडीखेल नगरस्य सेनामण्डपे पुष्पमालां समर्पयिष्यति। नेपाली सेना मुख्यालये गार्ड ऑफ ऑनर इति सम्मानं च प्राप्स्यति। सः नेपाली सेनायाः सेनाध्यक्षेन सह संवादमपि करिष्यति। रक्षामन्त्रालयः अवदत् यत् भारत नेपालयोर्मध्ये ऐतिहासिकं सामाजिकं सांस्कृतिकञ्च सम्बन्धाः सन्ति यद्धि विश्वस्मिन् अतुल्यमेव दृश्यते। इंडोनेशिया देशे अद्य प्रातः काले फ्लोर्स तटस्य समीपे 10.77 तीव्रतायां भूकंपानन्तरं पूर्व नुसा तेंगरा प्रांते 14 दिवसानां आपत्कालीन प्रतिक्रिया अवधिः घोषितास्ति। केरलम राज्ये पर्व वातावरणं निर्मीयते यतः राज्यस्य बृहत्तमः वार्षिकं पर्व थिरुओनम अगस्त मासस्य 26 दिने आचरिष्यते। उणम पर्व अद्य अथम दिवसात आरभ्यते। अथम दिवसस्य विशेष आकर्षणम् अथा पुक्कलम् अस्ति यत् गृहेषु निर्मीयमाणं वर्णचित्रितं पुष्प आस्तरणम् अस्ति। सबरीमाला तीर्थे अपि मन्दिरम् अद्य मासिक पूजायै उद्घाटयिष्यते तथा च विशेष उणम पूजा अगस्त 24 तः 28 यावत् भविष्यति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन श्वस्तनादारभ्य अरुणाचल प्रदेशे गांगीय पश्चिम बंगे ओडिशा राज्ये उत्तर प्रदेशे उत्तराखण्डे च अतीव वर्षायै नारंगवर्णस्य संचेतना प्रसारितास्ति। हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर कोंकण क्षेत्र गोवा राज्य महाराष्ट्र मध्य प्रदेश उत्तर पूर्व भारत से केषुचित भागेषु अपि श्वः यावत् तीव्र वर्षा संभावित।